da ponuđenu Božju milost nije željela čak ni tada prihvatiti. Svakome od nas je pružena Božja ruka, a na nama ostaje da tu pruženu ruku i prihvatimo. Svake nedjelje i svetka slušamo Jezuševe riči s oltara. Trsimo se i mi kod pravi djelači u Božjem vinogradu,

sve duhovnike Franjevce, časne sestre Franjevke i sve one koji su u Franjevačkom redu. Neka sveti Franjo, koji je zaštitnik ekologije, bude svima nami potpora i pomoć u životu i na polju ekologije. Sveti Franjo je rekao predivnu molitvu. Gospodine, učini me oruđe mira, gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim prašćanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je tama da donosim svitlo, gdje je žalost da donosim radost. Molimo da dobri Bog po zagovoru svetoga Franje i ovo naše vrijeme dadne toliko željeni mir našem svitu. Amen. Farnik Razvoran Tadić.

V Frakanavi je pred kratkim svečeval Lukas Mešić svoj rojen dan. Od srca sve najbolje, čuda sreče, zdravlja i vesela. Ostane nam nadalje ovako maliv i ljubezan kot si. Želju mama, tata, sestra Hanna, Julian, otac i stare majke, cijela rodbina i prijatelji. Živio naš Lukas s jačkom, ja sam junak od stare škole.

A sada idemo u Čijambu. Za našega najboljega muža, Japu, tasta i staroga oca Johana Herića iz Čijambe za svoj 90. rođendan od svega srca sve najbolje, nadalje zdravlje, sriće i Božji blagoslov. Ti si naš primjer, jako smo ti zahvalni za sve što si za nas dijelao i dijelaš. Srični smo da te imamo. Tvoja žena Elizabet, sini Verna i Tomas, snahe Astrid i Martina i osebujno unuke Antonija, Elena i Viktorija. Živio! Za jubilara stoji sada na programu Gianni Stipaničev i Jačka. Bogu hvala da si tu.

Došli smo skoro ju na kraj naše muzičke emisije. Zadnja muzička želja za danas ide u Mali Borištov. Tomas Roženić iz Maloga Borištova je pred kratkim svečevao svoje 40. rođendan. Srdačno čestitaju i na ovom putu i želju sve najbolje, zdravlje, sriće i puno uspjeha za njegove plane, mama, papa, sestre Evica i Klaudija, Šurgori, Manuel i Felix, nečakinja Lara i Martin i njegova Gabi. Živio s jačkom moj pretkip, kujači Berti Kuzmić. Meni samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Ja vam želim još lijep večer i lijepu nedjelju. Ostanite nam vjerni. Iz Burgom, veli Angelika Reimann-Mariel.